0: Deba kwani na nka Yesu yeye. Ani anza nyame no kwani. Anka sadu ngwasie we. Anka sa awia obroi. Samoja Abraham na wi akete no. Sa gogo tabi pono suno. O kamari abanti suno. Asemi amani tu ne kwa uno. Nanka Yesu sasa opa tani amai we nyinamu. Nanka tani amai ya menu ya banya yemfa hundie. Na ya kia wafro sefwa ni puchira munti. Babu siwa dani ni huma ya so kwa ma. Sa wafari mwa kwaria. Empata menu uboni. O huna mani bebre. Babu siwa sani sayache. Na watu ni tasuwa. Wabona sutura.
1: Minya mido ya ma.
0: Nanko wana huko enzo dimi huo. Nanko sani ya baya. Minu ya benya ya mfa hudinti. Babo si asemi ya nusumpono. Wankasa. Ujani hunji na adi maya. Usisa wapini kwa asemi ya nusum. Minu unti. Nano fasa hii adi ya imo. Minu unti. Nano huna mania bebre. Minu unti na moja apura mono. Na wadi. Apia wani mfim. Namocha, eni usuoti ya fura. Mamu siya pia kuwa ya nasasia timi anjiti ya pia nanu. Niya mocha ni kikamwa pia rani muno. Sanya mii, ewe huna mani maminu. Angwa mata Yesu ichia ya imie. Adena yeye. Adena yeye. Adofu, muma Yesu uwe umra ya mfasuo. Sansu adinu kwa tuhoma ya. Sani ya baya ebenya ya mfa hundie. Ora wa ye bi Nyami wa ye bi Ora wa ye bi

awufoni beyi awadi aye. Na enye wawa watani kwa pobu ya mubiara. Na yendi ya yibesura awadi. Afrine abu kudara.

namu fa wa kume ni namu ebradi ni mko pwache. Oye mbro mufa ni watoto. Jamii sisi ni kuchia fu na natoa.

Nasu mwani ka urade wone mwani su tire urade se. Ukuto na uye midi bia. Ilye busuye bia ka uhan. Na mwani urade na mwani ta. Mwani na urade so. Na mwani ka urade wone mwani ta. Mwani na urade wone mwani ta.

onyame mu hen obuntem tim yankopo una ya twere wa ya twere potentim tumi ya biara ni ya endia sie opasi saye shabre emesie ye papa ya nabashe ewo unkura she ene wa shabre ene wa shabre.

ka oyo nyame ya wote ase ye mase nyankopon so adaje sound chamia baby I want you to tribe we ready na sorry e wadi ya wote ase fa ni onyo kase ya masanya nyankopon wa wa chi ya nonko.

onyame mu hen obuntem tim yakopo una ya twere wa ya twere butantem tumbia piara ni ye endia sie obase saye shabre emesie ye papa ya da wase ewo unkura she ene wase bedo ya da wase.

baako pɛ no ɛkwa mɛ na wo nyame wotumi mie yɛmɛ mɛ na wotumi nsa atom mɛ na wotumi fa nnom ma wotin atumi ama anifraeɛ ne ani afi a na watade atumi ama ne mogya woto no mfirihyia to mmienu anya yaresa a ɛdɛ mɛ bia na yɛfam a yɛapɛn sɛ onyame wotumi nyi afiri mede me kwa me tidiam.

so me yaria wanya wo o so ma se dantia wanya wo hey o so me aka wanya wate wo so ma mania wanya wo o so me atama wanya wo o so me tan sa ya wanya wo

Odo ewa abojo chariye Niye muye Enyahu wa ya Odo nyahu chile Ememano honso Temedinipa Eni abofu wa chachile makasa Nami nido a Metisa ya wa ejiji Anakasa e usuo

yasrani anyumira mesi wo yasrani sisiri yaba fu yasrani wanya wenye ni patata bika hapeli wo huye ni wogo uyi ni wosese wo ni beriye he wo yasrani